Сати за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
12: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
8: Мамо,

0: жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vatlingroup.bg.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
1: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
2: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Автокъща Милениум изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение, достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
6: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Екзотиката е достъпна.
12: Дубай.
11: Абу Даби.
12: Израел.
11: Марокко.
12: Тенерифе.
11: Куба.
12: Мексико.
11: Бразилия.
12: Южна Африка.
11: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети. Те ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, издигнали Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетините за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Метрото в София преминава към есенно-зимен график от днес. То е съобразено с началото на учебната година и очаквания по-голям пътникопоток. Новият режим на движение ще влезе в сила първо за делничните дни, а за празничните и предпразничните дни влаковете ще започнат да се движат по новия график от 19 септември. До сега подземният транспорт функционираше по лятно разписание, което беше в сила от края на юли. Гражданите могат да проверяват актуалните часове на пристигане на мотрисите през онлайн системата на Центъра за градска мобилност. Европейският парламент започва днешната си сесия в Страсбург с дебати по ключови глобални предизвикателства като сигурността, климата и хибридните заплахи, предават световните агенции. Най-очакваното събитие от програмата е планираната за сряда реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. В нея тя ще очертая плановете за бъдещето на общността, следващия дългосрочен бюджет след 2027 година и мерките за европейска отбрана. Евродепутат ще обсъдят също така и продължаващата подкрепа за Украина и ескалацията на напрежението в Близкия изток. Специален акцент ще бъде поставен върху хибридната война на Москва, като в дебата за последните руски атаки срещу държави от Европейския съюз ще се включи върховният представител Кая Калас. В екологичен план сесията стартира с дискусия за търговията с въглеродни емисии, последвана от обсъждане на реакцията на Европа спрямо горските пожари и сушата. Програмата включва още теми за защитата на европейската демокрация, а почетен гост на дебатите ще бъде премиерът на Канада Марк Карни. На 14 септември православните християни честват един от най-значимите празници в църковния календар – Кръстов ден. Този ден е свързан с почита към Светия Кръст, който символизира Христовата жертва за спасението на човечеството и е същевременно най-разпознаваемият знак на християнската вяра. Според народните вярвания на Кръстов ден, денят и нощта се кръстосват, което означава, че стават равни по време траене. На 14 септември имен ден празнуват всички с имена – Кръстю, Кръстина, Кръстин, Кръст. Стена, Кръстан и други.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: По автомагистрала Тракия до 18 септември движението от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така до 8 октомври движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 15 септември движението в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така до 18 септември е ограничено движението в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на древни площи. По автомагистрала Струма ограничение има в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
3: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
9: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva Calm. Имаш силата.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Kaufland.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или с над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпът до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 000 души. Също днес Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Българските огнеборци отбелязат своя професионален празник. Датата 14 септември е определена официално през 1995 година с решение на Министерския съвет, за да възстанови историческата традиция на първия пожарникарски събор от 1905 година. По повод празника в цялата страна стартира традиционната седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 20 септември. В рамките на инициативата регионалните служби отварят врати за граждани, като организират демонстрации на специализирани на спасителна техника и образователни игри за деца. Проявите започват с тържествени водосвети за здраве и отдаване на почет пред паметниците на загиналите служители при изпълнение на служебния си дълг. Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над $100 за барел след началото на търговията в Азия, предава агенция Reuters. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до $107. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до $102 за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до 2-4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Саудитската противовъздушна отбрана обяви временно тревога в 4 южни града, сред които и Наджран. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Спор за трофея водачът в схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета за 3 часа и 36 минути игра. Зверев имаше 4 загубени финали на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: По автомагистрала Тракия до 18 септември движението от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така до 8 октомври движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 15 септември движението в участъка над Лес Игнатиев в пътен възел летище от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така до 18 септември е ограничено движението в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на древни площи. По автомагистрала Струма ограничение има в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
0: Всички ваши любими песни Радио 1. Класическите хитове.

Филм «Бодигард» оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. «Бодигард» – само с Радио 1.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: В днешният урок малко по-сложни думички повтаря след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шпеплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шпеплат със страхотно качество.

0: изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо – свежи идеи за дома.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Мамо, това е най-милото коте на света.
3: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
2: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
4: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
9: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.

0: химикалки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Big за 4 евро.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
5: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Радио 1. Класическите хитове. Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02 931.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов посреща днес в България италианския си колега Гуидо Крузето. Официалната церемония ще се състои в авиобаза Безмер, където двамата министри и техните делегации ще проведат работна среща и двустранни разговори. По-късно през деня Крузето ще посети учебен полигон Ново село. Там той ще се срещне лично с италианския военен контингент. Военнослужащите са част от многонационалната бойна група на НАТО в България, на която Италия е рамкова държава. През декември миналата година бе подписано споразумение между двете страни за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле. От днес частично се възстановява движението на трамваите по столичния булевард Княгиня Мария Луиза. Това става възможно след успешното приключване на първи етап от мащабната реконструкция на релсовия път в участъка между улица Опалченска и булевард Христо Ботев. От днес трамвайни линии с номера 12 и 27 се завръщат по постоянните си маршрути в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ. Същевременно обаче стартира следващата фаза от ремонта, която налага нова временна организация на движението до 12 октомври. Поради строителните дейности на кръстовището с булевард Христо Ботев частично се променят маршрутите на трамвай с номера 3, 4, 6 и 7, както и на няколко натоварени автобусни линии. Подробна информация за новите спирки и разписание гражданите могат да намерят на сайта на Центъра за градска мобилност. Планираните преговори в Оман между Иран и държавите от Персийския залив относно корабоплаването в Ормузкия проток бяха отложени. Външният министър на домакините Бардал Бусаиди обяви, че срещата се отлага в интерес на консенсуса. Техеран потвърди, че решението е взето по искане на някои от поканените регионални държави. Иранският външен министър Абас Аракчи и оманският му колега трябваше да представят пред представители на Ирак и държавите от залива проект за нов механизъм за управление на трафика през стратегическия воден път. Протокът е блокиран от ирански сили от избухването на по-широкия регионален конфликт през февруари. Това принуди Съединените щати да наложат контраблокада, което от своя страна отново повиши световните цени на петрола над $100 за барел. Техеран настоява за отстъпки от Вашингтон на база на рамковото споразумение от юни, докато американският президент Доналд Тръмп продължава да оказва силен натиск върху Ислямската република. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават изключително оспорвани при преброяването на над 90% от бюлетините, предават местните медии. Разликата между социал-демократите и досега управляващия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа в полза на ляво-центристската коалиция. Лидерът на социал-демократите Магдалена Андершон изрази оптимизъм за съставянето на ново правителство, след като кампанията й заложи за укрепване на социалната държава и финансова подкрепа за домакинствата. Досегашният премиер Улф Кристершон определи ситуацията като напълно отворена и отбеляза, че при толкова малка дистанция все още няма ясен победител. Окончателните резултати от гласуването се очакват най-рано в сряда. Евентуална победа на левия спектър ще даде старт на дълги и тежки преговори за съставяне на управляваща коалиция.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия папия за 6 евро 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
6: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
7: Дядо, обичам те!
8: Какво?
7: Казах, обичам те!
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
11: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
11: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
11: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
13: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
14: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
15: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
16: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
17: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
16: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
17: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
16: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
18: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. по случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Радио 1. Класическите хитове.

Сега Bodyguard оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в Зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Bodyguard. Bodyguard. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Темак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
1: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт-часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
11: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com. Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Пейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември, класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: 8 месеца след събитията в хижа Петрохан на връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Хидроложката обстановка в български участък на Дунав остава осложнена заради ниското ниво, съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове при Руси и Ново село отчетен застой, при Силистра е регистрирано повишение с 4 см. При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове за седнали в или извън корабоплавателния път. В сила остават всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота 0. Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още 2 см. Корабоплаването през Ормузкия проток отбеляза драстичен спад през уикенда, преминавайки в едноцифрени стойности на ден. Данните за проследяване, цитирани от Reuters, отчитат едва 4 напуснали и 10 влезли съда, което е далеч под средното равнище. Статистиката изключва корабите с изключени транспондери. Ситуацията се осложни допълнително, след като Службата за морска търговия на Великобритания докладва за търговски съд, поразен от неизвестен снаряд в района. Паралелно с това саудитският нефтопровод Изток-Запад път, служещ за облегчаване на трафика, бе спрян заради нападение с дрон от Ирак. Тези събития подчертават огромния срив спрямо периода преди войната с Иран от 28 февруари, когато дневно транзит са осъществявали около 125 големи кораба, осигуряващи една пета от световните енергийни доставки. Същевременно американската морска блокада блокира напълно иранския износ на суров петрол от средата на юли. За разлика от кризата там, трафикът през пролива Баб-ел-Мандеб се запазва стабилен с преминаването на съответно 24 и 27 товарни кораба през събота и неделя. Григор Димитров обяви следващия си турнир на сингъл в своята програма. Първата ни ракета за последно игра на US Open, където успешно преодоля 3 квалификационни кръга, но беше спрян в откриващия кръг на основната схема от австралиеца Алексей Попирин. Най-добрият ни тенисист вече потвърди, че през тази седмица ще се завърне за първи път от 11 години насам в българския отбор за Купа Дейвис, който гостува на Дания в Копенхаген, а евентуален триумф на нашите ще ги изстреля в най-високото ниво на състезанието – купа. Веднага след това Димитров пък ще замине за Франция, където в Сен-Тропе предстои да се проведе чалънджър от най-високата категория 125, провеждащ се на открити твърди кортове, за който бившият номер 3 в света получи wild card.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl+. Lidl заслужава си.

0: 40% за одеала за вивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко, където има всичко. Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
0: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
0: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
3: Закъреши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Автокъща Милениум изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
12: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
15: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
14: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
15: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
14: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
15: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
14: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти. Тетрапки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
8: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур, onextur.bg.
14: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Две разследвания се водят по случая Петрохан Околчица за смъртта на шестимата мъже и за паричните потоци на управляваните от тях дружества. Заместник апелативният прокурор Наталия Николова уточни по време на днешния брифинг, че работата по досъдебните производства не е спирала през последните 7 месеца. Вече са готови част от данъчните ревизии, като по една от тях са наложени предварителни обезпечителни мерки спрямо фирмата Българска асоциация по екстремни спортове. Проверява се и начинът на регистрация на Национална агенция по защитените територии. Паралелно с това от миналата седмица се води и ново разследване за неизпълнение на служебни задължения срещу длъжностни лица от частно училище, служители на МОНИ, регионалното управление на образованието в София област. Извършени са 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции и мобилни оператори, а десетки вещи лица са ангажирани по случая, съобщи още Наталия Николова. По думите и миналата седмица е разпитан важен свидетел, а нито една версия не се изключва. Една от експертизите включва данни за психическото и емоционалното състояние на починалите. Две промени в организацията на движението около терминал 2 на летище София влизат в сила от утре, 15 септември. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище Васил Левски, София. От 15 септември движението по улица Мария Атанасова ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само от към улица Продан Таракчиев и няма да може да се влиза от към булевард Брюксел. Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 8-4 и Н-4. Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата. Шофьорите и пътниците, които използват терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си, посочват от аеропорта. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишното законодателство бе отменено от Върховния конституционен орган на Франция, предават местните медии. Президентът Емануел Макрон съобщи в социалните мрежи, че след задълбочена техническа работа новият проект вече е изпратен за нотификация до Еврокомисията с цел гарантиране на съвместимостта му с правото на Европейския съюз. През август висшият конституционен орган на страната отхвърли първоначално закон, определяйки го като ненужно нарушение на свободата на изразяване. Ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца и тинейджери е сред основните приоритети на Макрон, който се надява забраната да влезе в сила до края на мандата му през следващата година. Френският държавен глава призова за приемането на аналогични мерки в целия Европейски съюз.
0: Времето Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия папия за 6 евро 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
2: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария. Виена.
3: Будапеща.
2: Залцбург.
3: Мюнхен.
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
5: Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
5: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци.

0: човеци. Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
5: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур.

0: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
1: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
6: Радио 1. Класическите хитове.
7: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
8: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Установени са пропуски в сигурността на складовете на оръжейната компания МКО край Дряново след последния инцидент с боеприпаси там. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че текущите инспекции проверяват методиката на организиране на защитата, а не самите охранители. Той планира лично да информира собственика на предприятието Емилиан Гебрев за констатираните слабости. Проблемът обаче не е изолиран само в тази фирма, поради което днес се сформират смесени специализирани екипи за масирани проверки на абсолютно всички сходни обекти за съхранение на опасни вещества в страната. Тези екипи ще изготвят детайлни предписания, тъй като според Демерджиев е наложително предприемането на адекватни мерки, надхвърлящи заложените по закон минимални стандарти за сигурност. Пътниците от един от вагоните на влак по линията Бургас-София са били евакуирани на гара Сливен заради оставен багаж без надзор. Сигналът е подаден около 10 часа днес в дежурната част на районното управление в Сливен от началника на влака. Той е съобщил, че в едно от купетата открит оставен без надзор багаж. Около 10 часа и 10 минути влакът е спрял на гара Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът, в който е бил открит багаж, е отделен от композицията и преместен на безопасен коловоз. Влакът е продължил по направлението си. На място продължават действията по установяване на обстоятелствата около багажа по съответната процедура от екипи на жандармерията и специализирани отряд за борба с тероризма. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще подпишат в Кардиф съвместна декларация с искане към Лондон за провеждане на референдуми за независимост. В статия на британския вестник Daily Telegraph инициативата е определена като план за разпадане на Обединеното кралство. На историческата среща в уелската столица ще присъстват първите министри Джон Суини, Рунап Йорверт и Мишел О'Нил, придружени от лидера на Шин Фейн Лу Макдоналд. Шотландският премьер Суини отбеляза, че за първи път трите нации се управляват от привърженици на независимостта, което може да превърне Анди Бърнъм в последния премьер на Съюза. Планирания меморандум обхваща сътрудничество в сферите на икономиката, енергетиката, международните отношения и правото на самоопределение. Документа предвижда трите територии да се присъединят към Европейския съюз, като Шотландия и Уелс станат нови държави членки, а Северна Ирландия се обедини с Република Ирландия. Дипломатическото напрежение се засили след изявление на американския президент Доналд Тръмп в Дъблин в подкрепа на ирландското обединение, което предизвика остри критики от политическите сили в Лондон. Веселин Топалов спечели престижния матч на легендите в Сейнт Луис за тази година, след като надигра категорично Гари Каспаров с резултат 16-8. 19-тият световен шампион влезе в заключителния ден на надпреварата с комфортен аванс, но 13-тият световен първенец Каспаров опита обрат, печелейки първата партия на бърз шах и намалявайки разликата до 8,5 на 6,5. Българският гросмайстор обаче бързо си върна контрол на двобой и затвори матча в своя полза. След финала Каспаров призна, че не е бил напълно концентриран и не е изградил оптимална защита срещу натиска на съперника си. От своя страна Топалов отдаде успеха на по-практичния си подход в бързите формати, където времето е ключов фактор. Освен престижния триумф, българина си тръгва от Сейнт Луис с обща финансова награда от 90 000 долара.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Лека нощ!
2: Лека нощ!
3: Нападаме! Свежа кръв!
4: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
17: Тасос,
18: Левкада,
17: Корфу,
18: Пиерия,
17: Атина,
18: Санторини,
17: Халкидики.
18: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
17: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
20: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
21: Ще открия нещо ново.
22: Ще бъда по-организирана.
23: Поне ще опитам.
24: С Сиела на училище!
25: Бъдещето започва от днес!
26: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
27: Мило, защо има тенджера в хола?
28: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
27: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
28: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
29: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
30: Само сега, ако поръчате алуминиева или певец

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия папия за 6 евро и 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Този път май плочките летнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
13: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава, ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Три групи мерки за подобряване дисциплината в училище ще представи Министерството на образованието, вероятно през тази седмица. Това съобщи просветния министър професор Георги Вълчев в телевизионно интервю. Той уточни, че първия пакет предвижда въвеждането на поредица от по-леки наказания, които да предхождат крайната мярка за изключване. По думите му, втори акцент е насочен към профилиране на силните страни на децата, за да се подскаже на семействата и преподавателите как учениците могат да бъдат стимулирани градивно. Третата група включва организационни мерки с цел ясно определяне на отговорността за реда в училищата. Професор Вълчев посочи още, че темата за въвеждането на оценка по дисциплина ще бъде обсъдена бързо, като целта в рамките на една година да се предложи изцяло нов модел на финансиране, който да замени изчерпаната философия «Парите следват ученика». По повод ниските резултати от международното изследване PISA, министъра настоя за промяна на учебните програми и създаване на нови учебници, написани на разбираем език. Предстоят и срещи в Министерството на финансите за обсъждане на учителските заплати, както и подготовката на нормативни промени във висшето образование от специална работна група. Общо 1079 училищни автобуса в страната бяха проверени преди началото на учебната година, като при инспекциите са издадени 137 предписания и 5 акта за технически неисправности. Изпълнителният директор на автомобилната администрация Бойко Рановски съобщи, че проверките на превозните средства ще продължат и след 15 септември с фокус върху безопасността на децата. Паралелно с това в столицата от утре 15 септември се възстановява движението на ученическите автобусни линии У1 и У2. Те осигуряват връзка от кварталите до училищата в центъра на София, като целта им е да облегчат сутрешния трафик и да намалят използването на лични автомобили от родителите. Международното летище Истанбул ще въведе в експлоатация шестата си писта на 18 септември. В специална церемония ще се включи и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи транспортния министър Абдул Кадир Ураоглу, цитиран от местните медии. По думите му, новото съоръжение ще бъде четвъртата основна писта на летището и първата ориентирана в направление изток-запад, а не север-юг. Тя ще е с дължина 2820 метра и ширина 45 метра. Международното летище Истанбул оперира с над 100 компания от цял свят, като поддържа въздушни връзки до близо 350 дестинации. По официални данни, през първите 8 месеца на годината то обслужи общо 56,6 милиона пътници от близо 52 500 полета, като същевременно отчело над 365 000 движения на въздухоплавателни средства. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 9 места в световната ранглиста на ATP, като вече заема 128 позиции. Бившият номер 3 преодоля квалификациите на откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472. Най-голям скок в топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който се изкачи от 9-то на 4-то място, а сънародникът му Франсис Тиафо се изкачи от 12-та на 8-та позиция, като влезе сред най-добрите. Рекордьора по титли Новак Джокович се смъкна от 5-то място на 12-то след светкавичното си отпадане от US Open. Шампионът от Нью Йорк Александър Зверев вече е на по-малко от 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер. Българинът Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече 81-ви в света с 1042 точки.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено-естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Мамо, това е най-милото коте на света!
17: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
16: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
18: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Този септември.
20: Can you hear me? Hello?
19: Не спирай.
20: I have an emergency here. Can you hear me?
19: Да бягаш.
20: Oh my god. Oh. Can you hear me?
19: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
21: Радио 1. Класическите хитове.
0: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
1: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и стъпки за вас от нечовешките.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Тасос.
12: Левкада.
11: Корфу.
12: Пиерия.
11: Атина.
12: Санторини.
11: Халкидики.
12: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за 5 дни да имаме

0: Night Repair Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта. За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
1: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: На 443 евро се увеличава линията на бедност у нас до година, след като Национални съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за новия праг. Стойността за 2027 бележи ръст от 52 евро спрямо сегашното равнище, като от този показател зависят месечните плащания на над 800 000 души с трайни увреждания и достъпът до редица социални помощи. На заседанието си синдикати, работодатели и правителство разгледаха и две ключови промени в Кодекса на труда. Първата предвижда срочните трудови договори да бъдат удължавани автоматично до края на периода на майчинството, родителството или осиновяването. Второто предложение цели облекчаване на бизнеса като разрешителния режим за наемане на непълнолетни лица между 16 и 18 години се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. По време на разговорите председателя на КНСБ Пламен Димитров призова за спешни компенсации заради поскъпването на горивата през последните седмици, като финансовия министър Гълъб Донев пое ангажимент темата да бъде детайлно обсъдена. 1007 евро и 46 цента е средния осигурителен доход за страната за месец юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът му за периода 1 юли 2025 до 30 юни тази година пък е 994 евро и 89 цента. Определения средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли, съгласно Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института. Заради нови изригвания на вулкана Етна, летището на Катания остава затворено днес до 17 часа, предават световните агенции. Поради силните емисии на пепел, кодът за Етна е червен, заради вулканични облаки издигнал се на 4 км височина, бе наредено затваряне на сектор от въздушното пространство на летището на Катания, от което последва и временно затваряне на самия аеропорт. Според данните от специалните камери за наблюдение се отчита, че облакът се движи в посока юг, където е летището. След предупреждение за случващото се изпиране на полетите, управляващата компания на летището на Катания нареди националните и международните пристигащи полети да бъдат пренасочени към други летища в Сицилия, включително и Фалконе Борселино на Палермо. В очакване на актуализации през следващите няколко часа, пътниците са помолени преди да отидат на летището на Катания да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. Християн-демократическия съюз остава първа политическа сила в германската провинция Долна Саксония след проведените в неделя общински избори, предават местните медии. Партията печели вота с 27,2%, следван от социал-демократическата партия с 24,6%. Голямата изненада на изборите е сериозно укрепване на Алтернатива за Германия, която вече е трета политическа сила в провинцията с 15,9%. Зелените остават на четвърта позиция с 14,1%, левицата по получава 6%, Свободната демократическа партия събира 3,7% от гласовете. Водът за местна власт отчете висока избирателна активност от 64,6%, като право на глас имаха около 6,3 милиона граждани.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има на централна и източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон, включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
2: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
3: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Празнувай нова година. Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекс Тур. onextour.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо си повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
19: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лапчев 72 или kilimworld.bg.
6: Смартфон Вселена представя.
20: Пак се започва.
21: Нов телефон
20: или нов смарт часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yetel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от активи.

0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоурумите в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообрази от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
10: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на Bulgarian.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
3: Радио 1. Класическите хитове.
16: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Между 250 и 500 евро достига подготовката за един ученик у нас тази есен, в зависимост от класа и изискванията на училището. Най-сериозен ръст на цените се отчита при раниците и училищните униформи, докато при канцеларските материали цените до голяма степен се запазват спрямо миналата година, съобщава Нова телевизия. Сред най-търсените стоки са спортните дрехи, обувките, бельото и елементите от училищните униформи, ризи и тениски. На фона на повишените разходи, Комисията за защита на потребителите извършва проверки в търговски обекти за необосновано увеличение на цените на раници, униформи, ученически пособи и други стоки за училище. Експертите предупреждават родителите да бъдат внимателни с промоциите и намаленията. Въвеждат се промени в организацията на движение по булевард Владимир Вазов в столицата и в маршрутите на градския транспорт от днес до 15 септември включително, съобщиха от столичната община. Забранява се влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на булевард Владимир Вазов между улиците Поп Груйо и Станислав Доспевски. Движението в участъка ще се извършва двупосочно по северното пътно платно на булеварда по улица Поп Груйо между транспортния вход на магазин за хранителни стоки, улица Свети Тома и Писец и по улица Поручик Георги Кюмюрджиев между булевард Владимир Вазов и улица генерал Климент Бояджиев. Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност. Това се случва на фона на изострящо се напрежение около поредица знакови антикорупционни разследвания, предава агенция Reuters. Кравченко подаде оставка миналата седмица, след като разследване на корупция стигна до ръководена от него служба. Срещу него не бяха повдигнати обвинения, той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха него в подчинен подпомагане на организирана група за измами. Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос, директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна, една от институциите, разследващи прокуратурата. Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на, цитирам, неправомерна облага в особено големи размери, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да избегне юридическа отговорност пред съда. Кръгът от Формула 2 в Баку ще бъде с удължен график и ще включва допълнителна квалификация и второ основно състезание. Организаторите поясняват, че промяната няма да отмени последните два старта в Катар и Абу-Даби, а по-скоро служи като застраховка заради осложнената обстановка в Близки изток. Българинът Никола Цол влиза в този състезателен уикенд като лидер в генералното класиране на Формула 2, имайки аванс от 7 точки пред бразилица Рафаел Камара. Изпълнителният директор на сериите Бруно Мишел обясни, че тъй като Формула 2 е единствената поддържаща серия за Гран-при на Азербайджан във Формула 1, графикът позволява въвеждането на две допълнителни сесии. Поради тази причина разширеният уикенд ще предложи на феновете свободна тренировка, две квалификации, един спринт и две основни състезания. Ръководството изрази задоволство, че именно 12-тия уникален кръг от сезона ще се проведе по това извънредно разписание, тъй като трасето в Баку традиционно предлага зрелищни надпревари.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: сега в Айко. До минус 35% за одеала, завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко. Където има всичко.
1: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
6: ще открия нещо ново,
5: ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище
8: бъдещето започва от днес!
9: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
10: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
11: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
17: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане, защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
20: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: Повреди, удари, ръжда, копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
24: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
0: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
9: Буквално. Химакс Фарма представя
10: Флорби. Флорби Мед.
11: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
16: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
17: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
16: Кой съм аз? Защо съм тук?
17: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
16: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
18: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
19: Пак
18: пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори и за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Над 5 милиона опаковки антибиотици са били предписани в извънболничната помощ у нас през миналата година. Това сочат данните от интерактивна карта на Българската асоциация Динноздраве. Статистиката от Националната здравно-информационна система показва средно по 0,8 опаковки на човек или 835 на 1000 души, но различията между отделните региони в страната достигат до 3 пъти. Най-ниски нива на консумация са отчетени в област Хасково – 535 опаковки антибиотик на 1000 души, докато най-висока употребата в София област 1473 опаковки на 1000 жители. Специалистите от Националния център по заразни и паразитни болести настояват тези сериозни отклонения да бъдат детайлно изследвани, тъй като могат да сигнализират за неправилно изписване на медикаментите. Във връзка с рисковете от бързото разпространение на антибиотична резистентност, експертите подчертават значението на рационалната употреба, приоритетно прилагане на специфични групи лекарства, които оказват по-нисък селективен натиск върху бактериите. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в училищни столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. От днес до 14 октомври инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети и обекти по закона за храните на територията на училищата, както и кетеринг фирми, доставящи храна на учебни заведения. Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение на храните, спазването на изискванията за предоставяне, информацията за храните на потребителите, етикетиране. Особено внимание ще се обръща на спазването на изискванията за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици. При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки. Полски военни откриха и извадиха от Балтийско море руски военен дрон край плажа в Русиново, северна Полша, предава Reuters. Министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди случая в социалните мрежи, уточнявайки, че първоначалният оглед на машината край Ярославец сочи за нейната принадлежност към армията на Москва. Инцидентът засилва напрежението в държавите от източния фланг на НАТО, които през последните месеци многократно засичат безпилотни апарати във въздушното си пространство. Рискът от разрастване на конфликта извън границите на Украина остава висок. Само ден по-рано руски дрон порази пътнически влак в непосредствена близост до полската граница, по чийто маршрут малко преди това се придвижваха чуждестранни дипломати, включително бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън. Парламента на Косово преизбра Албин Курти за премиер. Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на самоопределение, след като партията му излезе победител на предсрочните парламентарни избори на 7 юни, предават местните медии. С избирането на ново правителство обаче политическата криза в страната не свършва. Ако парламента не успее да избере президент, ще трябва да се проведат нови избори. За сега не е ясно кога ще се проведе гласуването за държавен глава. През последните 18 месеца в страната имаше 3 предсрочни вота.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, след обед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 15 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено. Поради ремонт, движението е двупосочно в плотното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт и движението е двупосочно в плотното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрал Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е движението в аварийната лента.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: 101 Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт-часовник.
3: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Певериосте център.
3: Съднес 6.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 БГ.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Радио 1. Класическите хитове.
16: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl, заслужава си!
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
3: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорби. Флорби Мед.
6: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: Ей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
16: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
17: Ще открия нещо ново.
18: Ще бъда по-организирана.
19: Поне ще опитам.
20: С Сиела на училище!
21: Бъдещето започва от днес!
22: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
23: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Близо 50 000 първокласници ще прекрачат училищния праг утре. За подкрепа на семействата им и държавата осигурява еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Същата финансова помощ се отпуска и за учениците във 2, 3, 4 и 8 клас. В навечерието на първия звънец от Агенцията за социално подпомагане обявиха, че вече са разплатили над 3,7 милиона евро общо за всички правоимащи. До момента ведомството одобрило над 108 000 деца в начален етап и повече от 18 000 осмокласници в цялата страна. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втори учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Рекорден брой проверки е извършила Комисията за защита на потребителите от началото на годината. Сред тях са над 40 000 съвместни инспекции с Националната агенция за приходите срещу необоснованото поскъпване на стоките и нередностите при двойното обозначаване на цените в преходния период за еврото. Председателя на ведомството Александър Колячев обяви в телевизионно интервю, че наложените само от неговата институция санкции възлизат на 1 410 000 евро за годината, като над 200 000 евро от тях са наложени само през текущия месец септември. Колячев разясни, че за разлика от други страни в Евросъюза, които наложиха твърди тавани на цените или на ценките, у нас се прилага временна мека мярка до 9 август до година, която третира необоснованото прехвърляне на по-високи разходи към клиентите като законово нарушение. Нарушения се засичат при около 10% от случаите, но според председателя на комисията масовите санкции от по 300 евро често се оказват недостатъчни, за да възпрат некоректните търговци. Той призва гражданите да бъдат изключително бдителни за реалността на задрасканите стари цени при пазаруване в търговските обекти, тъй като фалшивите намаления остават сред най-често срещаните злоупотреби. Премиерът на Дания Мете Фредериксен изрази голям оптимизъм за постигането на мирно споразумение с САЩ относно бъдещето на арктическия регион и Гренландия, предават световните агенции. След среща на европейски лидери в Северна Финландия, тя посочи, че вече се забелязват ясни позитивни сигнали за намиране на конструктивен път напред. Напрежението в отношенията възникна в началото на януари, когато американският президент Доналд Тръмп обяви придобиването на Гренландия за ключов приоритет за националната сигурност на страната си. Тогава той допусна и възможността за използване на военна сила за постигане на тази цел, което предизвика сериозно безпокойство в Европа и Дания. В резултат на това, между Съединените щати и автономната датска територия започнаха дипломатически преговори за изясняване на намеренията на Вашингтон. Българските градове София и Сандански са сред 16-те европейски дестинации, които продължават напред в престижния конкурс Европейски столици на туризма 2027. Еврокомисията обяви списъка на финалистите, подбрани заради техните иновации в устойчивостта, достъпността, дигитализацията и опазването на културното наследство, предават световните медии. Изданието за 2027 обединява досегашните отличия за интелигентен туризъм и зелен пионер под едно общо наименование. В първа категория за големи градове София се състезава Солборг, Брага, Генуа, Конья, Любляна, Лвов и Залцбург. Във втората категория за по-малки дестинации Сандански се изправя срещу Кале, Калвия, Гестланд, Ибиса, Нова Горица, Селчук и Задър. Поради изключително спорвана надпревари и равен брой точки, списъците в двете групи бяха разширени от 4 на 8 участници. Представители на избраните градове ще защитават кандидатурите си пред Европейското жури на 18 и 19 ноември тази година в Брюксел, след което ще бъдат обявени двамата крайни победители.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 15 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено. Поради ремонт, движението е двупосочно в плотното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт и движението е двупосочно в плотното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е движението в аварийната лента.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Радио 1. Класическите хитове.
13: Радиото ни сплотява, като информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
11: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
10: Да, спомням си лилавото шише.
11: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
10: А, той за това се ползва толкова години.
11: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0888

0: Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби Мед.
5: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
2: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
3: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина. В село Труд. Точно до Пловдив. И на hotel-clementina.com.
5: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
6: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
9: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Терафлекс. Лепи завинаги, а ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Вкус и качество от Италия?
13: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
12: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
13: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
12: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
13: И Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
1: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
0: Да, спомням си лилавото шише.
1: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
0: А, той за това се ползва толкова години.
1: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Български шперплът, страхотно качество, прибел де лесо център.
12: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
11: Обещавам.
12: Моля?
11: И аз ви харесвам.
12: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
11: Да, бе.
12: Отлично.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.